0: Kuchukumusimukatinzimwenda. Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wamune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja bendwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyoko kaka sanyalala. Bosa nyo vamonu saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende nizaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yaka kasiwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchukumusimukatinzimwenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوية أذان كتكم سمكتنزم عندها على فهم الكل يوم
3: Twinbrook International School Chitezi Bamba Somero ya Primary Lia Chisulo Naba Viwaka Lili na Kindergarten Nesports Academy and Skilling Center Eikirize vye mizanyo Aomu ni vye mikono Baso misedini yovusira Nukwa sakuru ani kumoyo Sukuru fizi soboka Nganaba izi Baba labirida bulu unji dala Basula bulu unji Baria bulu unji Erangi somero Lili na bulichimwe cheta gisomu Izo kusomo bulu unji Omuli Science Laboratory Computer Lab Aomu ni Library Twalu mwanu muandise Kutu Twinbrook International School Chitezi Bamba. Eranga bayigiriza abayizi okuviira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku kibiina eky'omukaaga. Basangibwa Chitezi Bamba mu Kasangati Town Council. Eranga okumanya ebisingawo kuba ku noti 72 nkaaga mwemu nkaaga mu bbiri abiri mwemu ne noti 7 noti emu 88 5 8 nsanvu musanvu. Twinbrook International School nurturing a generation of character.
4: Okusobola okutuusa ekikopo ky'olukalu lwa Bulaaya ekya UEFA Champions League. Pale FM tugenda kukola mu enkyukakyuka mu programu zaffe. Olunaku olwaleero ku Lwokubiri programu namwatulira yakutandika ku ssaawa emu ez'akawungeezi paka ssaawa bbiri ez'ekiro. Olw'amawulire mu bujjuvu ogafune ku ssaawa bbiri paka bbiri n'ekitundu. Olw'okuva ku ssaawa bbiri n'ekitundu paka ssaawa ssatu n'ekitundu ez'ekiro. Tukutuuseeko programu manya obusiraamu. Olwo tuyingire ekisaawe ku ssaawa nnya zennyini Zechiro, nga Real Madrid etunga na Inter Milan mu UEFA Champions League nga gukuwedeze bwaba kugu togusubwa UEFA Champions League akutusibwako Amal Junior School irisangibwe nsagu nankonge mayruzi musambu zoka okuva ku natete nakauka road disomesa secular ne theology okuva ku baby class paka P7 okuandika abana kugenda mu maso bakubireko ku 0755 08039 mwemu oba ku 0755 Nana Bidi, Chinana Mwenda, Chinda Munya, Kumi.

0: amanyo gakuluma bosaye echocha obeji nyogo gakasanyalala bosenyo bamulu sai sai obugayiza ruddalumu senyesa nana naiwe gendereza abafere tebakuguza kapa mukutia musange mu pharmacy zonna nana yakakasibwa National Drug Authority
1: edwaya adhan kutikumusumbu kutumusumbinda alefema
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنفيدا على فيرم الكل جميعا بجوه Ngatigana bakubutikira gwanga gasokira wano tugakunganya nituga sunsula netuga kutusaka ngatiga chayo cha ganuke maulire amaulire agocha kupa fm
3: kukuletidwa global paint a reliable product
4: kusiringi tukosa global mat ate munda ne tukosa global silk vinyl
5: singa kweta kawabwero
4: wabweru tukosa global weather coat emulsion
6: نشرة الإخبارية
7: غانو جيما وليري كوبال FM
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mwasibi mtando wanafa batu uliriza kupal FM chikumimu mwasamba kutonyeza muenda kulari mtu wabuli jo gano gema uliri gafe agobu debu nongo huguwa kusomira zese bunya Abdurrahman tugatandise n'abakungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku ntambula y'ennyonyi ekya Uganda Civil Aviation Authority abakubaganidde mpawa mu kakiiko ka Paalamenti akalondoola enkola y'emirimu mu bitongole bya gavumenti akakosasi bwe bateereddwa ku nninga okunnyonnyola ku musimbi gwe baasaasaanyiza mu kugulwa transformer n'ebimotoka ebizikiza omuliro bino okubaawo kiddiridde avunaanyizibwa okugula ebintu mu kitongole okwogera sente endala nga n'ow'ebyensimbi naye ayogera ndala ekiwaliriza akakiiko okubalagira abakomewo sabbiiti ejja ku lunaku olwokubiri n'ebiwandiiko ebikakasa sente entuufu ezaagula ebintu ebyo ko n'okumaliriza ebyo ebyalabikira mu alipoota ya ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti eya 12/24/2025 bano ababadde bakulembeddwamu akulira ekitongole kino Fred Bamwesige akakiiko kawuninkiridde olw'abakungu bano okkontana ku sente ezaagula transformer eyali erina okukozesebwa mu mirimu gy'ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga akola nga maneja w'okugula ebintu yasoose kutegeeza akakiiko nti transformer eno yamalawo akawumbi kamu wabula ate akulira ekitongole kino Fred Bamwesige n'ategeeza nti transformer eno yamalawo ensimbi obuwumbi bubiri mu obukadde 38 mu kujigula ekirese ababaka nga beebuuza ekituufu kye ki ku nsonga y'emmotoka ezikiza omuliro ekozesebwa ku kisaawe ky'ennyonyi yawemente obuwumbi 5.38 million ababaka kyebabuuzizza butya bwe baasaasaanyiza sente zino era obukakafu ki obulaga nti za Uganda Fred Bamwesige nga yakulira Uganda Civil Aviation Authority agamba emmotoka ze baagula ezisinga omutindo mu kuzikiza omuliro era nga tebalaba nsonga lwaki ababaka abawakanya ensimbi ezasasulibwa.
9: How much was this vehicle bought?
10: I alone asked you to give me time to give you a whole file, but I have got information here that is director finance. How much? It's something like 4.5.
9: Let the director of finance come on record, access the microphone. How much was this truck? How much did this cost? Who bought it? Even does it know?

0: Ezo no zezibadde adhikali ezisomebwa ngogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.